تو نگر لکلی ملو یزار چه کجی زن شیر رشن از داغ کلی غریب جمعی موی مجین دیگل بیزنی سایقینا ازل کجا جبول اوان دیگل شوا خروریم قادیب جمعی موی مجین دیگل بیزنی سایقینا ازل کجا جبول اوان دیگل